ڕۆژی دایکە. ئێمەش دەمانەوێت و هەموو ساڵانیش هەموو ساڵەکانی تریش ساڵانی ڕابردوو ئەم ڕۆژەمان بەرز ڕاگررت و بەرنامەی تایبەتمان کردو و ئەم هەفتە ئەم جارەش ئەم ساڵیش لە بەرنمێشی تایبەتدا لەگەڵ ئێوە دەبین. ئێوەش وەکو بیسەر چیتان هەیە بۆ دایک پێناسەتان چییە بۆ دایک لای تۆ بەمانای چی؟ دەتوانن بەشدار بن لەگەڵمانە لە ڕێگای تەلەفۆنەکانتانەوە یان لە ڕێگای کۆمنتەکانتانەوە دەتوانن بەشدار بن لەگەڵمانە و زیاتر بەرنامەکەمان بە پێستر و خۆشتر بکەن و دەوڵەمەندتر بکەن. بۆیە ئەمڕۆ بەرنامەکانمان تایبەت دەبێت بە ڕۆژی دایک. لە هەمان کاتیشدا لە بەشی دۆمی بەرنامەکاندا هەرۆک و هەفتەکانی ڕابردوو بەرگۆشەی تایبەتی تەندروستی تۆ لەگەڵ دکتۆر فەریدونی مورادیش کە ئەویش هەفتانە لەگەڵتانە دەبێت لە گۆشەی تەندروستی خۆیەوە لەگەڵتانە بێت و بۆ هیوایین تا دوو کاتژمێری ئایندا لەگەڵمانە بن و ئەم ڕۆژەش بەرزڕا بگرین بە هەموو ئێوەی بیسەران و هەموو جۆگرانمان لە هەر جێیشی ئەم دنیای هەن و کەیجۆبیستی بەرنامەکانمان بن. ساش دەچمە لای هاوکارم لە بەشی کۆنتترۆڵ بۆ دیاری هەفتانی خۆی کە بۆی ئامادە کردوون.

0: برنامه‌ی بیانیتان باش. برنامه‌ی بیانی باش برنامه‌ی چی هەمەڕەنگی ئەدەبی هونەری ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتی و زانیاری گشتی و مێژووی و سیاسی هەموو هەفتەیەک لە رادیۆی کوردیەوە پێشکەشتان دەکرێ. برنامه‌ی بیانی باش با سپانسری کۆمپانیای جۆب جەنەریشن سنتەر بۆ دۆزینەوە و هەلیکار لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید برنامەکانی خۆیتان پێشکەش دەکات. بیانیتان باش عزیزانم، خۆشەویستانی رادیۆی کوردی لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن کە جوێ بیست و بینەری بەرنامەکانی ئێمە دەبن. عزیزانم، سەرەتا دەمەوێت بە هەموو ئێوەی بیسەران و خۆشەویستانم ڕابگەیەنم کە بەرنامەی ئەمڕۆمان دواهەمین بەرنامەمان دەبێت و لێکدابڕانێکمان دەبێت لە پشووەکانی هاوین و دوای هاوین کە بۆ هیوایین لە ماوەی کە لەگەڵ هەم ئێوەی بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستمانە بەردەوامیمانداوە بە ڕادیۆکەمان تا ئەم بەرنامەیە توانی بێتمان خزمەتێکی بچووک بە هەموو ئێوەی بیسەران و خۆشەویستانی ڕادیۆکەمان بکەین. هەر بۆیە ئێمە وەکو کارگێڕان و بەڕێوەبەرانی ڕادیۆکەمان رادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری داوای لێبوردن لە هەر کەم و کوڕێکەکەین ئەگەر لە ڕادیۆکەمانە هەبوو بێت یان هەر کەم و کوڕێک لە خۆشمانەوە هەبوو بێت لە بەرنامەکانماندا، ئێمە ئەوەندەی کە توانامان هەیە بەوپەڕی ڕازگۆیانە لەگەڵ ئێوەی خۆشەویست و لەگەڵ بیسەران و جۆگران و بینەرماندا کە لە پەنجەرەیەکی بچووک لە هاندەران و لە تاراوگەدا کە بۆ ماوەی چەندین ساڵار وەکو ڕادیۆی کوردی لەگەڵ ئێوەدا بەردەوامین و بەرنامەکانمان پێشکەش بە هەموو ئێوەی خۆشەویستانمان دەکەین. ئەلبەتە هیچ شتێکیش بێ کەم و کوڕی نابێ، بەڵام کەم و کوڕەکانیش بەڕادەی خۆی. هەر بۆیە ئێمە لێرەوە جارێکی تریش دەیڵێینەوە ئەگەر هەر شتێک هەر کەم و کوڕێک لە ڕادیۆکەمان نەبوو بێ، ئەوە داوای گەورەی و بەخشندەی لە هەموو ئێوەی بەڕێزان و خۆشەویستانمان دەکەین. هەر بۆیە لێرەدا کە ئەمڕۆ دواهەمین بەرنامەمانە و هەموو ساڵێکیش لە مانگی شەشەوە ئیتر ئەچینە پشووەکانی هاوین کە هەم لەبەر پشووی هاوینەوە هەم لەبەر ئەوەی کە بەرنامەکانیشمان بەڕاستی ڕازگۆ بین لەگەڵتانە، ئەو بودجێشمان لەبەردەستانیە، بۆیە زیاتر برۆمان بۆ داوە کە لە پشووەکاندا پشووی گۆر بگرین هەم بۆ خۆمان هەم بۆ بەردەوامی دان بە بەرنامەکان و بە ڕادیۆکەمان کە نامانەوێت بە یەکجاری لە ئێوەی خۆشەویستاندا ببڕین و وەکو دەنگێکی کوردیش کە چەند ساڵە لەگەڵتانەین ئەو دەنگە هەر بمێنێ. ئەلبەتە ئێستاش کە ئەڵێم ڕادیۆی کوردی تاکە ڕادیۆیە، لە دوای چەندین ڕادیۆی کوردی تر کە لەم شارەدا بوونی هەبوو و درێژیان بەکار و چالاکیەکانیان ماوە، ئەوە ئێمە تەنها ڕادیۆین کە ماوینەتەوە وەکو ڕادیۆیەکی کوردی. بۆ ئێمە شەرچەنەکەین ناتوانین کە دەستی لێ هەڵبگرین و دابڕین لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستان ئەڵێین هەر هیچ نەبێت، دەنجێک هەبێت و بتوانین لەو دەنگە و لەو پەنجەرە و لەو سەکۆیەوە بتوانین دەنگەکانی ئێوەی خۆشەویست و ببین بە پردێک لە نێوان وڵات و لە نێوان تاراوگەدا خۆشەویستی و بەیەکەوە بوونمان جارێکی تر بۆ هەموو لایەک دووپات بکەینەوە کە ئێمە ژۆکو هەموو نەتەوەکانی تر وەکو نەتەوەیەک کە بتوانین لە ناوتاکەکانی کۆمەڵگاکەماندا و کۆمەڵگاکی نەتەوەکەماندا یەکبوون و خۆشەویستی و پارێزگاری لە زمان و کلتور و مێژوو هەڵسوکەوتی خۆشمان بکەین و لە هەمان کاتیشدا خۆمان بە تێکەڵکەین لەگەڵ ئەو کۆمەڵگایانی کە تیایدا ژیانی بەسەر دەبین. بەڵێ ئازیزانم، بۆیە لێرەدا ئەو پێشەشیم وت کە بە داوای لێبوردنەوە کە دەڵێین هەموو ساڵێکیش لەم کاتەیە کە بۆ ماوەیەک لە یەکتریدا بڕین، هیوادارم لە ماوەی دابڕانەماندا هەوهی سەواڵێکی ناخۆش سەبارەت بە ئێوەی بیسەران و خۆشەویستان و ئازیزانتان نەبیستین و هەردەم لە خۆشی و سەرفرازی و ئارامیدا ژیان بەڕێ بکەن. ئەمەوێ ئەوەش بڵێم کە ئەمڕۆ شانسی ئەوەمان هەبوو کە لەم بەرنامەوە پێش ئەوەی کۆتایی بە بەرنامەکانی ئەم وەرزەمان بهێنین و پچینە پشۆکانی هاوین و لەیەکدا ببڕێین بە ڕۆژێکی زۆر پیرۆز بە ڕۆژێک لای هەمومان ئەو ڕۆژە ئەبێ لای هەمومان پیرۆزە و پەسەندە کە ئەویش ڕۆژی کەسێکە کە نیشانەی خۆشەویستی میهرەبانی وەفا بوونی مرۆڤ خۆی چونکە ئەگەر هەرچیەک بڵێیت هەموو کە یەکێک لە ئێمە بوونی خۆمان بۆ کەسایەتیەوە دەبەستینەوە کە ئەویش کەسایەتی دایکە. ئەمڕۆژ ڕۆژی دایکە لە وڵاتی سوید و چەند وڵاتێکی تر کە لە کۆتا هەمین یەکشەممەی مانگی پێنجدا ئەو ڕۆژیان بەرز ڕاگرت و کردوانە بە ڕۆژی دایک. ئێمەش ئەو پیرۆزیەمان بەردەکەوێت و کە ئەمڕۆ ئەو یادە بکەینەوە. بۆیە تا دوو کاتژمێری ئایندا لەگەڵمانە بن و ئێمەش لەگەڵ ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویستدا درێژە بە بەرنامەکانمان دەدەین بە بەرنامەیەکی تایبەت بە دایک و هەموو پیرۆزی دایک و پێناسە و کەسایەتی و ڕۆژی دایک و هەڵسەنگاندنی تەنانەت هەموو ئەو بیرمەندە ناودارانەی مێژوو و تاکو ئێستاش کە لەسەر گۆی زەوی مرۆڤایەتیدا ڕۆمانەکانیان قسەکانیان و تەکانیان لە ناو کۆمەلگاکاندا وەکو فەلسەفا وەکو شێعر وەکو هونەر وەکو ئەدەب کە هەموویان چۆن توانیوانە پێناسەی دایک و دایک چیە بەخشێت لای ئەوان هەمووتان لەم بەرنامەیە بۆ کۆکردوونەتەوە و پێشکەش بە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویستی یەکەم. ئێوەش وەکو بیسەرێک وەکو بینەرێک دەتوانن لە پەیوەندیدا بن لەگەڵمان ئەگەر حەسکن بەشدار بن بە دەنگی خۆتان و بە کۆمێنتەکانتان لە لەم بەرنامە تایبەتەدا خۆشحاڵ دەبین و پێمان خۆشە کە هەموو ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویستیش لەم ڕۆژە پیرۆزەدا کە ڕۆژی دایکە بەشداریتان هەبێت و لەگەڵمانە بەشدار بن. بەڵێ ئازیزانم ئێستاش دەچمە یەکسەر ئەچمە ناو بابەتەکە و ناو پیرۆزی ئەو ڕۆژەوە کە ئەویش لە گۆشەی ئەدەب و شێعری کوردیدا یەکسەر بە ڕۆژی دایکەوە دەست پێ دەکەین و بەرنامەکانمان درێژە پێدەدەین. نامانەوێت هیچ بۆشایەکی تاوێت و بەرنامەکانمان پڕاوپڕ بێت بە ڕۆژی دایک. فەرموو
1: جگەرەیەک داگیر سێنە چرایەک هەڵکە وەرە با پێکەوە گۆرانی بڵین ئەی هاوڕێم وەرە با پێکەوە سەما بکەین بۆ هێورکردنەوەی دڵی حاجیلەکان بۆ لاواندنەوەی دوعا تەنها کاونی دایکم. دایکم هەموو بەیان یەک دوعا دەکا لە جیاتی دوور کات شەشڕ کات مێژ دەکا دوعا دەکا بۆ ڕەوینەوەی ڕەشایی باڵی با سێبەری سواوی سیاسیەکان. هاوڕێم وەرە با پێکەوە گوێ لە دوعاکاونی دایکم بگرین وەرە سەیر کە چۆن نفو بە دەوری خۆیدا دەکات و لە فرین دەپاڕێتەوە کوڕە بچکۆڵەکەی ئاودیوی سنوورام بکا هانا بۆ نەسیم دەبا تاکچەکەی هەڵگرێ و دووری خاتەوە لە چڕن و چی قەڵەڕەش. دایکم شەشڕ کات مێژی کرد شەش جار گریا و شەش جار دوعای کرد. ئاواتەکانی دایکم وەک مرواری سپین لە ژێر سێبەری ئیماندا دەبریسچێنەوە. ئاواتەکانی دایکم پێدەگرن بەسەر پەیژە باریکەکانی حەوشا سەردەکەونە سەر کەپرەکان لەوێوە لە جیاتی شەقەی باڵ وەک هەڵاڵە هەڵدەوەرنە ناو حەوزەکان. دایکم هەموو بەیان یەک شەشڕ کات مێژ دەکا شەش جار دەگری و شەش جار فو بە دەوری خۆیدا دەکا وەرە ئەی هاوڕێم وەرە با پێکەوە سەما بکەین ایتر ایمه دزانین زمانی دعا بسرچو فرین بالکانی دراو بالی وکانی وشکو خور کزیکانی براو باران پنجکانی سوتاو بخت سبیر و یکانی زرد بون ایتر منو تو دزانین زمانی دعا تیپری هر وابسانی بالندکان دابارین پیجکان لحوش خودتون ایتر منو تو دزانین ای هاورم زمانی سرکوتن رما ایتر هیچ شتی داد نادا مگر گورانی و

0: دایکە وشەیە کە مانای ژیانی لێوە هەڵدێ. دایک واتە هەست و سۆس، خۆشەویستی، وەفاداری، هەموو بەها جوانەکانی مرۆڤ. دایک ئەو کەسەیە لە چاوەکانیدا کام ڕۆژگار ڕووناکە ئەیبینێ. دایکی کوردە و دایکەیە کە بۆ ساتە وەختێ چاوی لێک نەناوە و هەردەم باوەشی کردوێتەوە بۆ ڕۆڵەکانی. ژن، پیا و کچ، کوڕ، گەنج، پیر، مناڵ لە ئامێزەگرێ. ڕۆڵەکانیشی بە خوێنی گەشی خۆیان دایکی نیشتیمانیان تەڕ و پاراوەکەن بۆ ئەوەی بۆ تەنها ساتێ وشکی و ساردی و بێکەسی بەخۆیەوە نەبینێ. بۆیە دایکنەوە گۆشەکات و گەورەیەکات و دایکی گەورەی نیشتیمانیش لە ئامێز یەگرێ. بۆی ئەڵێم بۆی ئەڵێم دایکی میرەبانم چاود لێک بنێ و بەدڵێکی ئەرامەوە بەهێمنی بن و ڕۆڵەکانت تۆیان هەیە و تۆش سەرفراز بە هەر چۆن ئەو بە هەشتەپان و بەرینەی ئەڵێن لە ژێر پێتایە. ئاواش دەستی داگیرکەر و ناحەزان و سەری زلی زۆرداران لە ژێر پێدەنێن و فیداکاری تۆی گەورە و میهرەبانە بین ئەیدایە.
1: دایکم هەر لەوێ دایکم لەوە ئەچێ بوو بێ بە کرێکی پاییس بە شۆڕەبی سەر لەرزۆکی کەنار چۆمێ لەوێ دایکم هەر لەوێ دایکم منە زانم ئەم ئێستاکە لە نابوو لێری غوربەتە بۆ بە ئاو ڕەنگی بێڕەنگی گرتووە، بۆنی بێبۆنی گرتووە، تەنیایی بووە بە کچی و نامۆیی بووە بە کوڕی و تازە نایەتەوە دایکم. وەختێ پیری بە گۆچانەکەی دەستێوە خاو خاو دێت و وەکو خەونێکی زەردەڵە پەیدا ئەبێ و هەناسە سوار هەر وەک دایکم لەسەر سەکۆیەکی پاییزدا ئەنیشێ تەسبیحەکەی لە باخەری سوخمەی مۆری دەرئێنێ و چاوە بڕێتە گەڵای بەرپێ لەو ساتەدا هەوای وەشتێ بۆن و بەرامە یادگار لە بیرەوەری دوورەوە زۆر دوورەوە بۆ ئەو دێنێ بەبێ ئەوەی پێبزانێ زەردەخەنەیە گەیگرێ و بەبێ ئەوەی پێبزانێ چەند دڵۆپێکی سەرگردان دێنە خوارێ و خەو تەڕ ئەبێ و ئەو هەڵناسێ تاو کاتەی زەردەپەڕی دەستە خوشتی دەستێ ئەخاتە سەرشانی و تا ئەو ساتەی بە بروسکەی پەڵە هەورێ هەڕەشەکەر دا ئەچڵەکێ.

دایک وەکو کەسایەتی چی دەگەێنێ؟ دایک یەکێکە لە گرنگترین کەسایەتیەکانی ژیانی مرۆڤ. لە یەکەم ڕۆژی ژیانیەوە دایک بە خۆشەویستی و دڵخسۆزی خزمەتی مناڵەکانی دەکات و هەوڵ دەدات باشترین ژیانمان بۆ دابین بکات. هیچ خۆشەویستیەک وەکو خۆشەویستی دایک بێمەرج و پاک نییە. بۆیە لە هەموو کۆمەلگاکاندا ڕێز و پێزانینی تایبەتی خۆی هەیە. دایک سەرچاوەی میهرەبانی، فیداکاری و ئارامیە. لە پێناو گەشە و سەرکەوتنی مناڵەکانیدا زۆر کات ماندوو دەبێت و قوربانی دەدات. بەڵام هەرگیز لە خزمەتکردنیان مانوو نابێ. دایک یەکەم مامۆستای ژیانە. منداڵ لە دایکەوە فێری قسەکردن، ڕفتاری جوان و باش، ڕێزگرتن لە خەڵک و بەرپرسیاریەت دەبێت. کەسایەتی دایک بە تایبەتی بە خاسێتەکانی وەک ئارامگرتن، لێبوردەیی، بەخشندەیی و دڵسۆزی ناسراوە. دایک هەمیشە پشتگیری مناڵەکانی دەکات و لە کاتی ناخۆشی و گرفتدا پاڵپشتیان دەبێت. بۆیە بوونی دایک لە خێزاندا هۆکاری ئارامی و یەکگرتوویە. هەروەها دایک ڕۆڵی گەورەی لە دروستکردنی کۆمەلگایەکی باشدا هەیە، چونکە ئەو منداڵەی بە ڕەوشت و فێرکاریەکی باش گەورە دەکات لە داهاتوودا دەبێتە یەکێک لە ئەندامانی چالکی ئەو کۆمەلگایە و کۆمەلگا بە پاچی و بە دروستی دەمێنێ. بۆیە دەڵێین دایک گەورەترین ناز و نیعمەتی ژیانە. ئەو بە خۆشەویستی فیداکاری ژیانی خێزان ڕووناک دەکات و ڕۆڵێکی بنەڕەتی لە پەروەردە و سەرکەوتنی مناڵە هەیە. بۆیە پێویستە هەمیشە ئەوەی لە ژیاندا ماوە ڕێزی لێبگرین و بابەرزی پیرۆزیان کەین، سوپاسیان بکەین و هەوڵ بدەین دڵخۆشیان بکەین، چونکە هیچ شتێک لە دوای نەمانی دایک جێگای دایک ناگرێتەوە.

دایک مرۆڤترین کەس دایک ئەو بوونەوەرەی دەمرین و لێی تێنەگەشتووین ئەو مرۆڤەی بۆمان دەمرێ و مافی خۆیمان نەداوەتێ ئەو بەخشندەی قوربانی دەدات و چای بۆ پاداشتێک ناڕوانێ ئەو ماندووەی بۆ حەوانەوەی ئەوانی تر پرستی لێ دەبڕێت و چانێک نادا ئەو بێداری شۆنخونی دەچێژێت و خەوی ناوێت تا ئەو کاتەی خەو لە چاوی کەسانی ئەو بە سۆزەی بێبەرامبەر ئەو بە سۆزەی بێبەرامبەر سۆز تر بێزار دەبێت و ئەو برسیەی بیر لە خواردن ناکاتەوە تا ئەوانی تر تێر نەبن دەبەخشێت ژان و ئازار دەنۆشێت تاکو بڕێک خۆشەویستی و شادی بە کەسانی تر بگات دایکایەتی هەستێکە و لە وشە و دەربڕیندا جێی نابێتەوە خۆشەویستی لە کورتترین پێناسەیدا کە توانای بەخشینی بێبەرامبەر دەگەیەنێت بەو مانایە تەنها خۆشەویستیەک کرابێت و بکرێت ئەوەیە کە دایک لەگەڵ منداڵەکانیدا دەیکات خۆشەویستی دایک بۆ منداڵەکەی خۆشەویستیەکی بێمەرج و ڕاستەقینەیە ئەو هەموو منداڵەکانی بەبێ هەڵسەنگاندن و جیاکردنەوەی باش و خراپ گەورە و پچووک نێرومێ وەک یەک خۆش دەوێ هەر ئەوە تووڕەیەکەی ناخی خامۆش دەکات و دەیکوژێت و ناهێڵێت بگاتە ڕق یاخود چینە بەرامبەر منداڵەکەی دایک مناڵەکانی خۆی هەرۆکو منداڵ دەبینێت ئەگەر بە پیریش گەیشتە بێت و کەوتبێت نە تەمەنیشەوە ئەگەر بەهێز و دەسەڵات داریش بن هێشتا لای ئەو هەر لاوازن و شایەنی بەزەی و سۆزن بەڵام دەشێت هەمان منداڵ دایکی نەوێ و فڕەی بدات لە کاتێکدا کە ئەو دایکە هەر ئەو منداڵە شک ببات ڕەنگە ڕۆژگار و چاوچنۆچی و بەرژەوەندی پەیوەندیەکانی خوێن و دۆستی نێوانمان بگۆڕێت ئەگەر بۆ ساتێکی کەمیش بێ بۆ ناحەزی و ناتەباهی و نەیاری تەنانەت لە نێو ئەندامانی خێزانێکدا مێرد بۆ ژن ژن بۆ مێرد برا بۆ خوشک و دایک برا بۆ برا و باوک خوشک بۆ خوشک و دایک باوک بۆ کوڕ کوڕ بۆ باوک بەڵام دایک هەردەم یار و دۆستی مناڵی خۆیەتی و هەرگیز نابێتە دوژمنیان دایک ئەوەندەی ساغی و تەندروستی کۆرپەکەی هەناوی بەلاوە مەبەستا ئەوەندە بیر لە ڕەگەزی کۆرپەکەی ناکاتەوە ئەمڕۆ حەزی دایک بۆ ڕەگەزی مناڵی کوڕ بەو مانایە ناگەیەنێت کە ڕقی لە منداڵی کچ بێت حەزێکی نادروستی لەو چەشنە ئەگەر هەبێت لە بناغەدا خۆشەویستیەکی پیرۆز لە ئاست مامەڵی نەخۆشانەی کۆمەلگا بەرامبەر بە ڕەگەزی دایک ئەو ناخوازێت کچەکەی وەکو خۆی لێبەسەر بێت ئەو دەیەوێت بەهۆی منداڵی کوڕەوە پێگە و شوێنی بەهێز بکات لە کۆمەلگایەکدا کە لۆژیکی هێز نەکێزی لۆژیک باڵا دەستە بەڵام خۆشەویستی باوک بۆ منداڵەکانی هەردەم مەرجدارە لە خۆشەویستیاندا و پلەبەندی دەکات باشترین مناڵ لای ئەو خۆشەویستترینیانە خۆشەویستی باوک بۆ منداڵەکەی لۆژیکی و ئەوەی دایکی سۆز و هەڵچوونە ئەگەر خۆشەویستی کردار و چالاکی بێت نەک خاوەنددارێتی ئەوە بەمانا سایکۆلۆژیەکەی دایک خۆشەویستی بێمەرج دەکات و باوکیش خۆشەویستی مەرجداری هەیە هۆرمۆنی پرۆلاکتین کە سۆز و میهرەبانی دایکی شیردەری پێلێدە دەگرێتەوە ڕاستە ڤاکتەری بایۆلۆژیە بۆ پاڵنەری دایکایەتی بەڵام بۆ قۆناغەکانی تری تەمەنی مناڵ دایکایەتی بە هیچ هۆرمۆنێکەوە نەبەسراوەتەوە لە جەستەی دایکدا تا ئێستاکەش کۆ ئەندامێک گلاندێک هۆرمۆنێک بوونی نیە و نەدۆزراوەتەوە کە بەهۆیەوە قوربانی دایک بۆ ڕۆڵەکەی لێک بدرێتەوە بناغەی مادی ئەندامی بۆ میهرەبانی دایک لە ئارادا نییە ئەوەی کە هەیە ڤاکتەری سایکۆلۆژیە و بەس دایک کە زمان مۆراڵ
دابونەریت، خۆشەویستی نیشتیمان، هەموو پیرۆزیەکی مرۆڤایەتی بێ بەرامبەر، بێ نیاز، بێ دەمارگیری دەبەخشێتە مناڵەکەی. دەکرێت بڵین هەر دایکە خەمخۆر و نوێنەری ڕاستەقینە بۆ کلتوری نەتەوە و نیشتیمان. دایک لە هەموو بۆ نۆڕووداوێکی جوان و پیرۆزدا ئامادەجی هەیە. لە پشت هەموو پیاوێکی مەزن و داهێنەریکی بلیمەتەوە لەوانەیە ژنێک هەبێت، ڕەنگە نەشبێت، بەڵام دایکێکی لەو پیاوانە مەزنتر ئامادەجی هەیە. لە پشت هەموو دیکتاتۆرێکەوە، لە پشت هەموو مرۆڤێکی مرۆڤکوژەوە، لە پشت هەموو تیرۆریستێکی خۆکوژی کۆکوژەوە دەشێت ژنێکی رازی و بێباکبوونی هەبێت، بەڵام دایکێکی رازی و ئاسوودە بەو ڕەفتارانە ئامادەجی نییە. لە پشت هەموو قوربانیەکەوە، ئەگەر قوربانیەکە ژنیش بێت، دایکێکی ستەم لێکراو هەیە و دەگری. لە پشت ستەمکارەکەوە زۆر جار ژنێک هەیە و لەوانەشە پێ بکەنێت، بەڵام دایکێک نییە بێ خەم و دڵخۆشی بێت.

کمپانیای جوب جنریشن سنتر بو رنمایو هاوکاری دۆزینەوەی ڕاهێنان و کار و خوێندنی گونجاو لە وڵاتی سوید. جوب جنریشن سنتر رنمایو هاوکاری تان دەکات بۆ دۆزینەوەی کار و خوێندنی گونجاو لە بوارە جیاوازەکان بە پێی توانە و ویستی خۆت. لە هەمان کاتدا هاوکارتانە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ڕۆژانەی بازاری کار لە سویددا. جوب جنریشن سنتر گرێبەستی هەیە لەگەڵ بنکەی کاری سویددا. لە ساڵی پێشوو هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین چوار کۆمپانیا لە پارێزگای یەتەبۆری و دەوروبەریدا. تاقە کۆمپانیا بوو بەهۆی کواڵیتی بەرز لە کار و باشی ئەنجامی دۆزینەوەی کار و خوێندن. لەلایەن بنکەی کاری سوید لە دوو ئۆفیس چوار ئەستێرەیان پێدرا. GSE واتە یۆب جەنەریشن سەنتەر بەرنامەی ڕستە و ماچەی هەیە و ئەو بەڕێزانەی بێکارن و ناونووسن لە بنکەی کار دەتوانن بڕیار لە بنکەی کار وە

0: برنامەی تەندروستی ئێوە لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادی. بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان، ئێستاش دەچمە لای برای بەڕێزمان دکتۆر فەریدوونی مورادی بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی تەندروستی تۆ لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادی. لە هەمان کاتیشدا ڕوونکردنەوە و ئاگاداریشی هەیە کە پێشکەشتانەکە لە وتارێکی کورتە و لەگەڵتانە دەبێت. ئێستاش دەچمە لای برای بەڕێزم دکتۆر فەریدوونی مورادی بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکانی خۆی.
1: کاک مەریوان و کاک سوار، پشان سوار، بیانیتان باش، گوێ گرانی بەڕێز، ئەو کاتەتان باش. منیش پیرۆزبایی لە هەموو دایکانی گوێگر لەم بەرنامە و هەموو دایکانی خۆشەویست و بەڕێز لە سەراسەر دنیا تەکەم و بەتایبەت دایکانی کورد. منیش ئەمڕۆژ ئاگادار بوومە کە ئەمڕۆژ ئەم بەرنامەیە، ئاخرین بەرنامەی ئەم وەرزەیە پێش دەستپێشکردنی پەشۆی هاوین و هەر بۆ بۆنەوە. منیش مەطلەبێکم، بابەتێکم ئامادە کردووە کە زیاتر وەک کۆتایی هێنان بەم بەرنامە بێ، هەرچەند کە ئاوا بوو کە ئێمە دێر هاتین و زوو چوین، بەڵام بە هیوای هاوکاری کردن زیاتر لە داهاتوو. خۆشەویستان. لە هەر کۆمەلگایدا هێڵێکی ئەخلاقی هەیە کە نابێتیت پێ دەنەرێت. یەکێک لەو هێڵانە ئەوەیە کە مرۆڤێک یانی لەدەست بدا تەنها بەهۆی ئەوەی چارەسەری خێرای پزیشکی، بەهۆی بێڕێخستنی ئیداری، ترس، سیاسەت یا ناڕۆنی کارگێری دواخراوە. لە ماوەی ڕابردوو خەڵکی کوردستان بەهۆی هەواڵی ژنێکی پێشمەرگەی بریندار دڵتەنگ بوون کە گوایە نەیتوانیوە بە کاتی خۆی چارەسەری ڕزگارکەری ژیان وەربگرێت. بە پێی شایەتاڵان و راپۆرتەکان، چارەسەری خێرا بەهۆی بەربەستە ئیداری و ئەمنیەکانەوە دواخراو ئەنجامەکەیشی کارەسات بوو. ژیانێک کە لەوانە بۆ ڕزگار بکرێت لەدەست چوو. ئەمە تەنها کارەساتێکی تاکە کەسی نەبوو، بەڵکو کێشەیەکی گەورەی سیستمی تەندروستی ئاشکار کرد. کێشەیە کە دەتوانێت ڕۆژێک زیانی هەموو کەسێک بخاتە مەترسیەوە، بەبێ جیاوازی لە نەتەوە، ئاین، ڕەگەز، بیرۆکی سیاسی یان بارودۆخی کۆمەڵایەتی. ئەمڕۆ ئەو ژنە پێشمەرگە بوو سبەینی ڕەنگە منداڵێک، مامۆستایەک، کرێکارێک یان یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکە بێت. سەرەتا چارەسەری خێرای پزیشکی و پاشان پرسیار. تۆژەی لیکسی غەزاڵ لەسەر بنەمایکی سادەی مرۆیی دامەزراوە، کاتێ ژیان لە مەترسیدایە چارەسەر دەبێت یەکەم بێت، پرسیارەکان دەتوانن دواتر بێن. ئەم بنەمایە شتێکی نامۆ نییە لە کۆمەڵگای جیهانی، بەڵکو لەناو بنەمەکە

جیانبەخشینی دایکێک لە پێناوی مناڵەکەی دا ئەم بابەتە چیرۆکێکی ڕاستەقینەیە کە لە ڕووداوی بوومەلەرزەکانی وڵاتی ژاپۆندا ڕوویداوە. ئەم بابەتە لە ئینگلیزیەوە نووسەر و ڕووناکبیر و نووسری مناڵان مامەسەر ڕزا شوانی کردوێتی بە کوردی و ئێمەش لە ڕادیۆی کوردیەوە پێشکەشتانی دەکەین. چیرۆکی ڕاستەقینەی ژیانبەخشینی دایکێک لە کاتی بوومەلەرزەکەی ژاپۆندا دوای ئەوەی کە بوومەلەرزەکە خاموش بووە کاتێک پیاوانی فریاگوزاری گەشتبوونە ماڵە وێرانبووەکان ڕوویان لە خانۆ وێرانبووەکەی ژنێکی گەنج کرد. لە میانەی پارچە و شەقەکانی تەرمەکەیان تەرمێکیان بینی، بەڵام دۆخی جەستەی تا ڕادەیەک سەیر بوو. ئەژنۆکانی دادابوون وەک کەسێکی کڕنوشبەر. جەستەی بۆ پێشەوە نوشتا بۆ و دەستەکانی بە سەختیەکی زۆرەوە. سەرۆکی تیمی فریاگوزارەکە دەستی خستە ناو بۆشایی تەسکی دیوارەکە و تا بگات بە جەستەی ژنەکە. هیوای ئەوەی دەخواست کە ئەو ژنە لە ژیاندا بمێنێت، بەڵام کاتێککە دەستی بۆ برد هەستی کرد جەستەیەکی سارد و ڕەقبوو هیچی تر نەماوە، کە پێیوت کە ئەمەش ئەوەی دەرەخست کە بە دڵنیاییەوە ئەو ژنە مردووە. سەرۆکی تیمەکە و ئەوانەی کە لەگەڵ تیمەکەدا بوون ئەم ماڵیان بەجێهێشت بۆ ئەوەی خانە ڕووخاوەکانی تر بگەڕێن. بەهۆی هەندێک هۆکارەوە سەرۆکی تیمەکە جارێکی تر بە ناچاری گەڕایەوە بۆ ئەو خانۆ تەختبووەی کە ژنە گەنجەکەی تێدا مردووە. جارێکی تر ئەژنۆکانی دادان و قۆڵی لە ڕێگای درزی دیوارەکەەوە درێژکردەوە بۆ پشکنینی ئەوەی کە بزانێت چی لەو بۆشاییەی بینی ژنەکەدا هەیە لە باوەشیدا. جارێکی تر کە پشکنینی کرد و تەرمەکە لە ناکاودا بە جۆش و خرۆشیەکەوە هاواری کرد، مناڵێکی ساوا لە ژێر تەرمەکەدایە، هەموو تیپەکە پێکەوە هاتن بە دەنگ هاوارەکەی و کەوتنە کارکردن. بە وریاییەوە دار و پەردووی سەر ژنەکەیان لابرد و کە سەیریان کرد مناڵێکی بچووکی تەمەن سێ مانگان لە ژێر دەستەی دایکیدا بوو کە بە بەتانیەکی گوڵگوڵیەوە پێچرا بوو. دیارە ژنەکە جیانبەخشینێکی گەورەی دیاوە بۆ ڕزگارکردنی کوڕەکەی. کاتێککە خانووەکەی ڕووخاوە ئەم دایکەوە قەڵغان جەستەی خۆی بەکارهێناوە بۆ پاراستن و ڕزگارکردنی کوڕەکەی، کە سەرۆکی تیمەکە کوڕەکۆرپەکەی هەڵگرت بە ئارامیەوە نووسە بوو. بە دکتۆر و پەرستارەکان بە زۆری هاتن و کۆبوونەوە لە دەوری منداڵەکە و کەوتنە پشکنینی مناڵەکە دوای ئەوەی کە بەتانیەکەیان لێکردەوە کە ڕوانیان مۆبایلێک لە ناو بەتانیەکەیدایە. لەسەر شاشەکەیدا نامەیەکی کورت هەبوو، دقی نامەکە نووسرا بوو. ئەگەر بتوانیت لە ژیانا بمێنیتەوە دەبێت ئەوەت لەبیر بێت کە خۆشم دەوێیت. ئەم مۆبایلە لە دەستێکەوە بۆ دەستێکی تر دەگوێزرایەوە. هەموو ئەو کەسانەی کە نامەکەیان دەخوێندەوە ئەگەر بتوانن و لە ژیاندا بمێنیتەوە دەبێت ئەوەت لەبیر بێت کە خۆشم دەوێیت. هەموو بە یەک جار و بە کوڵ دەگریان و کە ئەمەش خۆشەویستی دەنوێنێت کە خۆشەویستی دایک چۆنە بۆ منداڵەکەیت.

دایک جوانترین و شیرینترین و ناسکترین و شێ دایک مەزنترین و بەنرخترین شتە لە گردووندا سچی دایک پیرۆزترین نیشتیمانە دایک خۆشەویستترین و دڵسۆزترین و میهرەبانترین کەسە لە هەموو ژیاندا لە ژیانی هیچ کەسێکدا ئافرەتێک نییە کە بەبێ بەرامبەر و بەبێ منەت ئەو هەموو سۆز و خۆشەویستی پێببەخشێت تەنها و تەنها دایکە ئەو سۆز و خۆشەویستی ڕاستییە بێ بەرامبەرە دەبەخشێت دایک سنبولی ژیانە هێمای خۆشەویستی و بەخشین و قوربانیدان و دڵنەوایی و دڵسۆزیەکی بێسنوورە دایک کانێکی ڕوونی هەمیشە خوڕە و سۆز و خۆشەویستی لێ هەڵدەقڵێ ئەوە دایکمان بوو پێش ئەوەی ڕووناکی لە چاوەکانماندا هەڵبێت لە باوەشی کردین و نووساندنی بە سنجەوە ئەوە دایکمان بوو شەو تا بەیانی بە دیارمانەوە ئێشتی دەگرت و نانۆزی ڕایدەژەنین و بە لایلایە و گورگانە شەوێ دەیکردینە خەو ئەوە دایکمان بوو ئێش و ئازارەکانمانی هێوەر دەکردەوە و زامەکانمانی ساڕێش دەکرد و دەستی بەسەرمانە دەهێنا و بە چەند ماچێکی قوڵی گەرم بە زەردەخەنە شیرین و ناسکەکانی خەم و ناسۆرەکانمانی لەبیر دەبردینەوە هەر دایکی دڵسۆزمان بوو هیوا و متمانە و بڕوا بەخۆبوونی خستە دڵمانەوە و بە کورد و کوردستان پەروەریش گۆشەی کردین هەر دایکانن نەوەی ئەو ڕۆمان بە باشی و دروستی پەروەردە دەکەن بۆ ئەوەی ببنە هیوای دوا ڕۆژی کوردستان دایک کۆڵەکەی خێزان و ماڵە ژیان لەسکی دایکدا لە دایک بوو هەر لەسکی ئەویشدا دەمێنێ و بەردەوام دەبێ ماندووبوون و ئەرشی گرانج دایک پیرۆزترین خزمەتە دایک نزیکترین کەسمانە دڵسۆزترین هاوڕێمانە یەکەم مامۆستا و ڕابەرمانە باشترین ئامۆژگەری کەرمانە خەمخۆرمانە لە تنگان و ناخۆشیدا پەنا و پاڵپشت و دڵنەوایی کەرمانە لە شوێنەی و خۆشیشدا دڵخۆشترین کەسە و هاوبەشمانە دایک جوانتری بۆنخۆشترین گوڵە گەلێ لە کڵە شاعیران و نووسەران و هونەرمەندان و گەورە پیاوانی جیهان بە خۆشترین شعر بە بەشیرینترین سرود و بە جوانترین وشە بە شاکارترین وێنە و پەیکەر کە شایستەی پایەبەرزی و شکۆداری و میهرەبانی دایک بێ دایکیان بەسەر کردوتەوە و بەڕێز لێنانەوە ڕۆڵیان بەرز نرخاندووە کەڵە ڕۆماننووسی جیهانی ماکسیم گۆرکی تاکو ئێستا کە بینراوە و خوێنراوەتەوە گەورەترین شاکاری بۆ دایک بە ناونیشانی شاکاری ڕۆمانی دایک نووسیوەتەوە دایکیش بەلای ماکسیم گۆرکییەوە نیشتیمانە بەڵێ دایکی نیشتیمانە چی وتراوە و چی کراوە چی بوترێت و چیش بکرێت نابنە پاداشت و پارسەنگی هاوسەنگکردنەوەی خۆر هاوسەنگکردنەوەی خۆشەویستی و سۆز و بەخشین و دڵسۆزی و قوربانیدان و لێبردەیی بێهاوتایی دایکان بۆیە هەمیشە خۆمان بە قەرزاری چاکە و دڵسۆزی دایکانی ماندوونە ناسمان دەزانین ئەگەر ئەوان لێمان ڕازی نمن و گردنمان ئازاد نەکەن ناحەسەینەوە و ویژدانمان ئاسوودە نابێت.

بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم وردەوردا دەچمە کۆتایی بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان و بەرنامە تایبەتەکەمان لەسەر ڕۆژی دایک دەمەوێت دواهەمین بابەت کە بۆم ئامادەکردوون پەیامێکی خۆمە بەڕاستی کە ئەویش ئەو پەیامەیە کە هەرگیز و هەرگیز ناتوانم لێی بێدەنگ بم و چاوپۆشی لێ بکەم کە ئەویش پەیامێکە بۆ دایکم مەڵەتە ئەمەیکم پەیامێکە ئەڵێم بۆ دایکم زۆرمان زۆرمان لە هاوڕێیان لە خۆشەویستان لەوانەیە زۆریش نازانم عنی من وا هەستەکەم کە هاوسۆز و هەمان ئاخ و هەمان ناسۆری منی هەبێت کە ئەویش غەریبی و لە دەستدانی دایکن هەر بۆیە منم پەیامم نووسی و هەموو ساڵێک لە ڕۆژی دایکدا ئەمەوێت دووبارە و دەبارە و تا لە ژیاندا بم هەزار بارەشی کەمەوە ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەی ئەو کەسەی هیچ پێناسەیەک نییە بۆ گەورەی و میهرەبانی تۆ ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەی بەخشندە ئەی ئەو کەسەی کە ڕۆژی خۆش و دنیای جوانت بۆ هەموو دەوروبەر دەوێ ئەمڕۆ ڕۆژی تۆیە ئەی ئەو کەسەی کە هیچ پێنووسێک ناتوانێت حەقی خۆی بداتێ ئەمڕۆ ڕۆژێکە لەو ڕۆژە پیرۆزانەی کە هەموو مرۆڤایەتی قەرزاربارێتی ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیە کە هەر یەکێک لە ئێمە بە جۆرێک ئەم ڕۆژە پیرۆزەکات و ئەو ڕۆژەش ڕۆژی تۆیە ئەی دایکە دایکێک لە ناو ماڵ و منداڵی خۆی دایکێک دوور لە ڕۆڵەکانی دایکێک چاو لە ڕێ بۆ بینینی کۆرپەلەکانی دایکێک ڕەشپۆش بۆ لەدەستدانی کۆرپەکەی دایکێک و چەندین چەندین دایکی تر بۆیە لێرەوە تەنها ئەوەندە ئەتوانم بڵێم دایکی شیرینم ڕاستە دوورم لێت دایکی شیرینم ڕاستە دوورم لێت بەڵام باوەڕ بکە هەموو ساتەکانی ژیانم لەگەڵمدا ئەژیت بۆیە هیچ شتێکم لە دەسەڵاتدا نییە تەنها ئەوەندە نەبێ کە لەم دوورەوە لە وڵاتی غریبیەوە ببوورن ئەوەندە نەبێت کە لە وڵاتی غەریبیەوە ئەم ڕۆژەت لێ پیرۆز بکەم و چەپکە گوڵی و نێرگزی بۆندارت پێشکەش بکەم و لەسەر مەسارەکەت تای بنێ

بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان و بیسرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان لێرەدا دێمە کۆتایی بەرنامە تایبەتەکە کە بەبوونی ڕۆژی دایکەوە لە هەمان کاتیشدا ستزجم بردو بابەتەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بۆی هیوایم کە هەموو ئێوەی خۆشەویستان و بیسرانی خۆشەویستمان بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگای ڕێز و پێزانین و لە بەرزی و پیرۆزی وشەی دایکە بووبێت و توانی بێتمان خزمەتێکی بچووک بەو کەسە مەزن و میهرەبان و گەورەیە کەمان کردبێ بە داوای لێبوردنێکی زۆرەوە وا هیوادارم کە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویستیش ئەوانی کە دایکیان لە ژیانە ماوە تا ئەتوانن ڕێزی لێ بگرن چونکە لە دەستدانی دایک هیچ کەون هیچ مرۆڤێک هیچ بوونەوەرێک ناتوانێت جێگای دایک بگرێتەوە بۆیە تا لە ژیاندایە ڕێزی بگرن و گەورەی و پیرۆزی و بەخشندەی ئەو لەبیر مەکەن بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم ئێمەش لێرەدا ماڵاواییتان لێ دەکەین ماڵاواییەک کە وەکو دابڕانێکی کورتە درێژە ئەوەیان نەدەسەڵاتی ئێمەدا نییە کە ئەویش بەڕاستی خۆ ئامادەکردنە بۆ وەرزشی ترمان کە ئایا دەتوانین درێژە بە بەرنامەکانمان بدەین یان نا و لێرەشەوە جارێکی تر سوپاسی هەموو ئەو هاوڕێ دۆستان و خۆشەویستانە دەکەین کە تاکو ئێستا پاڵپشت و هاوکارمان بوون بۆ درێژەدان بە بەرنامەکانی ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری هەر بۆیە ئەو چاوەڕوانی کە لە هاوڕێیان و خۆشەویستانمان هەبووە هەموو کات بە دڵسۆز و خۆشەویست و هاوکاری بەڕێزیان دەزانین لێرەوە دەستی ڕێز و وەفا و خۆشەویستیان دەگوشین و زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین ئێمەش لای خۆمانەوە داوای لێبردن لە هەر کەم و کوڕیەک لە هەر شتێک لە بەرنامەکانماندا لە خۆماندا لە پێشکەشکردنی بەرنامەکاندا کردبێ بە گەورەی خۆتان مان بەخشن و زۆر سوپاسی میهرەبانی و گەورەییتان دەکەین بەڵێ ئازیزانم لێرەدا دێمە کۆتایی بەرنامەی ئەم ڕۆمان و ئەم وەرزەمان تا جارێکی تر بەیەک دەگەینەوە بە هیوای ژیانێکی ئارام تەندروست باش دوور بەڵاو دوور هەموو ناخۆشیەک بن تەندروست باش بن ژیانێکی ئارامتان هەبێ لەگەڵ خێزان و هاوڕێیان و دۆستان و خۆشەویستانتان بێ دوور بن لە ڕق و چینە و دڵڕەقی خۆشەویست و لێبوردە و وەفا و دڵسۆز بوو یەکتر بن هەر بۆیە چاوی یەک بێکتان ماچ دەکەین و دەستی یەک بێکتان دەکوشین و زۆر سوپاس بۆ هەموو ئەو کاتانی کە بە ئێمەتان داوە لە کاتی بەرنامەکان تا ژێبیسمان بوون و لەگەڵمانە بوون تا بە یەگەیشتنەوەیەکی تر و دوای پشوویەک و وەرزێکی نوێمان بە بەرهەمی نوێ و بە شێوەیەکی تازەتر دێینەوە خزمەت هەموو ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بەخواتان دەسپێرم و هەر شاد و سەرفراز و بێوەی بن ئێرە ڕادیۆی کوردیە لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید ماڵتان ئاوا و زۆر زۆر زۆر زۆر سوپاس بۆ هەموو ئێوەی بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە هەر جێگایەک و لە هەر شوێنێک زۆر سوپاس و ماڵتان ئاوا